svake godine dolazio u Međugorje da nađem sva Karisina Katarina. Ali nje više nije bilo tamo, ona otišla vila, a ja sam lutao sam krasom di Hercegovine.